0: Music connects people by Starry Jarrett.
1: Musique forbind mense.
2: La musica unisce le persone.
1: E musikisin dhej tus anthropos.
3: Vudmali gjis fojuje. Sangit lubun ko gjortahe.
0: La musique rassemble les gens, dit le vieux book.
4: El musika tërbitun nësa.
5: Musika laga uameni.
6: La musica conecta a las personas por estar y
7: arats.
8: Ozene ësë këti.